češće za sve dužine. Mal zamuja flow čez blok iza ne mašine. Okrugle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče džanki, era mim je. I tak da ni, obseden ste mi koda mi emone, emone mi. U bistvu ona i none i bela mi. Ukateramo bratu nova vijek.